Tēnā koutou katoa, nau mai, hoki mai, ki te hōtaka i tēnei wiki. Mātua rā, me mihi kā tika ki te iwi taketake o tēnei whenua. Te whenua kurawaka o tō rātou tīpuna mai rā nō. He whenua a tāhua. Aroha. Aroha.

Ngā wai rauarua tere, ngā wai hono i te pō, ngā wai e māturu nei i aku kama. Mō koutou hei aku ruāhine, hei aku ruānuku. Korirā tu koutou ki te pairangi, ki te huihui ngā te pō. Haere atu koutou, haere, haere, whakangaro atu. Kei ngā iwi kāinga, ngā kaipupuri i te Māori o te kaupapa, ngā kaiwhiriwhiri, ngā ringa hāpai, koutou te tauwi huatawaka, kia hukere te hoi. Nei rā ko te kurumaru tā, pa ta tū mai i tēnei rā. Nō reira, kei aku nui, kei aku rahi, tēnā koutou, tēnā koutou, kei puta te wairau e!

mara mea mea ka waia tuti kai kororo I tōna ake waiata. Hoi, tai toke rau, e rua ngā takei whakatakotongi atu ki roto pite pōwhiri, I nanahi, tuatahi. Kautau, ā, ko te ino e nui tēnā pēa, mātau, tātau rānei, katai ki te matatini. Me mutu tō tātou whakataitai kia tātou, haere atu, a te whare āpuhi, a te whare tapere, o wai pirirangi, e me kutahi tātou, tautoko tātou ia tātou. Ki te tai te rōpu kotahi ki te mātangi rua, ko tātou katoa kua tai. Ko te pai a te kotahi, ko te pai a te katoa. Tua rua, komiti whakahaere, tērā ko ngā kōrero I whakaputai nanahi. Ai anō rā e tukuna tēnei kaupapa, kia hīkoi ki tāna takiwa. He piki whīra tā mātou I te kaikoha kohe, ara mai. He whenua rahirahi, kei te hokianga, a, kei te kōrau e tahi whenua. Are mai kia ea! Oi! Kei waitangi anō hoki! Ah! Te nui o te whenua! Kei ai hae rao ko muritere! Are mai kia mātou! Kei whakawāni atu I te whakawhiti mai o te marae ātea! E te iwi! Kei kotahi mai!